0: Gali mufi.
1: Ye.
0: Betuwa tulebi bibi afi. Ye wa mazima.
1: Betu kolachi.
0: Betuwa tulebi bibi afi. Ye wa mazima. Elomu tukirivu. Okutusonyiwe bibi afi. No kutuna zako vyona. Ebitali vya butukirivu. Betuogeranga tetuono nanga. Tumufula mulimba. Songa nechigambo che techiri mufi.
1: Amina. Kupire chigambo cha Katonda mungalo. So, musizo nieno, eyo kusaba, no kusiba jetulimu. Njagala ulirize kubanga lerore na kulafuru kwa nachi. Olusoka. Nkusabi de Katonda kuwechisa. Sawa kumina bilizi kusange wano. Waguza. Fubanga wakulachi. Ebyabuli jio wado. Obeda ono, ojira ono, dali imba mwao. Anganja genanga buzibie. Na ye, musizo nieno. Nkusabi dechisa cha Katonda chikugweko. Sawa kuminabili zukusange wanu. Mulinyari ya mkama fani. Kalo sobolo chikula. Neboboli musomesa. Sawa kumi, somero libali. Banyusa, kumi, kumi neemu. So, kuminabili. Katimweba mama. Amina. Neboboli student. Kuminabili ochisobola. Kubanga, sawa kumi neemu muba mnyuse. Siwe guli. Mkama yeba ziwe. Uliriza, season yeno, mu phase one, eyo kusaba. Egena kubeda ankulu nyo, okusobola okuingira mu phase two. Kwe gweno kubeda musingi. Hallelujah. Tujise power of confession. Amanya gokolachi. Okwatula. Agambi bwe twogera nga tetulina kibi. Twekyamya feka. Eyoluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali mu ki? Mufi. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy. Of holies. Amina. Bemanga sifunye yo mukono. Kitegeza. Fenatu etago kusasirwa. Hallelujah. Kati agambi. Olomwenda. Bwe tuwa tulebi bibi ya fe. Ye waji. Kwa mazima. Era mutukirivu. Okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboli yao, ebibadde bitusibyo genda kuleve dako. Ebibadde bitulemesezo kuleve chitiba cha mukama bibi. Mukama yebazwe. Bible egamba no kumanya chokola. No tachikola echo chichi. Chibi. Jukira moyo mutukufu. Wabujja. Omoyo mutukuvu alinganga mukowe umbeko ekibi kimwesi tazamangu nabikolachi nabivamu na debali mwene musigaza kalizima ne musigaza stairo ne musigaza nyimba neenga yali wachi Gokumanyo manya anti sawa nina kutuka kusawa kumi na bino.